0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 4828 42. Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.